0: sedmice.
1: SMS druženjem. Ukucajte RV, razmak, tekst poruke i pošaljite na 3333.